0: Har du tänkt på vilka bilder som kommer till att bli stående efter oss? Har du tänkt på vilket bilde som står där vid ingången till detta nya år, 2007? Jag drömmer att jag kan fly. Jag gör det ofta. Det är den bästa av alla drömmar. Jag flyr lågt över landskapet, flyr över Summersalperna, stupar ner fjällsidan och slocknar av över barndomshemmet. Jag håller igen framför de stora stuvvindarna, där jag plejde att sitta och se ner på Storfjorden. Jag kikar in och ser föräldrarna mina sitter där. Jag tänker att de blir äldre. Så flyr jag över bete till hästarna. I drömmen finns ingen tid. Hästen min är bara 4 år. Han har skimmel och vilter och han lägger sig flat och galopperar över jorden. Jag lägger mig rätt över ryggen hans och vi flyr samman, slik vi alltid gjorde för. Så slipper jag han. Stiger rätt upp med hodet först, armen ner till sidan, rätt upp och bort, över fjällene. Där som om jag flyttar hemifrån, en gång till. Och dra bort från dem man älskar, allt man känner. Jag brukar armarna så jag kan stå still i lufta. Jag snur mig, ser tillbaka, men flyr vidare. Det är något jag må. Det är något jag må se. Jag flyr, det är fantastiskt. Jag flyr till nya städer, främmande land. Jag ser människor, överallt människor. De cyklar, ber, marscherar, dansar, spiser medan de går, ler mot barna sina, leker, snackar i telefon, fäller träd, svämmer i havet, älskar. De sitter i bilen och väntar, de vaskar sig, ger varandra massage, ser på klocka och bär, hjälper varandra med att lyfta något som är tungt. Jag flyr in i natten. Jag kan inte längre se, jag flyr i blinde. Jag navigerar bara efter lydene. Var vill jag, vad ska jag? Någon sover, det regnar. I drömmen fryser jag aldrig. Det regnar på vannet. Så blir det lyst. Jag flyr rätt över det gröna vannet och jag håller den samma farten som fisken under överflaten. Blandar mig med fuglarna, flyr från dem. Det är något jag ska se. Det är något med människorna. Där är de, i byn, överallt. De kan så många leker. De hjälper varandra hela tiden. Gör alla ting samman. Alla ting. Alla ansiktena, huden i ansiktet och fargen på läpparna. Det är slik när jag flyr. Slik det var då jag för första gången gick in i biblioteket. In dörra till avdelningen för vuxna. Jag var ännu ett barn. Jag stod på tå och plockade ner en fotobok. Det var den första jag såg. Vi hade inte böcker hemma. Jag mötte världen på tv, i aviser, på skolan. Jag blev fortalt att världen var urättfärdig, brutal och nådlös. Världen var uppskåret i biter. Den hang inte samman slik den gjorde då jag var barn. Världen var ondskap. Det var uttryck där ute, främmed och kaotisk. Helt till den dagen jag plockat ner denna boka från hylla i biblioteket. Boka med bilder från slavetiden. Jag bladde fram och tillbaka och så som om boka inte kunde lukkas. Och selv om jag gråt upplevde jag inte kaos. Jag såg inte svaghet i porträtten av människorna. Jag såg styrke. Jag syntes jag såg vem de var. Jag kände frykten för vad som var där ute. Jag kände att frykten för vad som var där ute blev borte. Jag fant människor, överallt människor, i böcker, dikt, på fotografier, senare i dokumentarfilmer. Jag fant kunsten, hoppet, sammanhängande, något som var sant. Jag fant att någon såg vad människa är och vad människa kan. Den natten började jag fly i drömmen, fly över fjällen, länge före jag hade varit bortenför Sunnmorsalperna. Världen var inte i stycke revet och främmed. Världen var full av människor. Människor som gör de samma tingene. Överallt hvor jeg flyr, leker barn. Overalt hvor jeg flyr, berører menneskene hverandres hud. Overalt hvor jeg flyr, gråter menneskene når et barn blir født. Overalt hvor jeg flyr, gråter menneskene når noen dør. I natt var jeg ute og fløy igjen. Det er et nytt år. Jeg kunne se, det var ikke helt mørkt, og noen løp under meg, og noen skjøt, og det smalt, kuler. Noen falt fra himmelen, bomber, murer, tråder, gjerder. Jeg steg rett opp, hodet først med armen ned til siden. Det er noe jeg skal se, tenkte jeg. Det er et bilde, det første bildet fra 2007. Jeg måtte langt, noen slo hverandre, noen slåss om mat. Nei, ikke dette, jeg må lenger, så er jeg fremme. Hva skal jeg her, i dette kalde rommet? En mann blir hengt, noen tar bildet. Noen tar bildet av en forbrytelse. Noen tar bildet av forbryternes ansikter. En av forbryterne er død. Ondskap er bare banalt, uansett hvem som utfører den. Bare den som anerkjenner menneskets uerstattelighet kan dømme noens gjerninger. Bare den vet forskjell på rett og galt. Hvert individ har noe ved seg som ikke lar seg beskrive, noe særegent og dermed helt uerstattelig. 2007. Dette bildet er hevn av brutalitet, av utilstrekkelighet. Hvorfor vet vi ikke hva et menneske er?
1: Du hørte Margaret Olin lese novellen Hengningen fra Ingen vet hvem jeg er, utgitt i 2007.